0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till vers 9 i Romarbrevets 12 kapitel, där Paulus skriver om vårt förhållande till andra kristna. Det är ett avsnitt som vi verkligen borde stanna upp inför och avspegla vår vardag i det som här blir sagt. Och vi ska ha klart för oss att Paulus, han skriver inte det här för att döma sina trossyskon, men med ett uppriktigt hopp om att det här ska bli en verklighet i deras liv. Romarbrevet 12, vers 9. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Det är så typiskt för Paulus att börja med kärleken. Älska varandra uppriktigt. Det vill säga, var emot varann så som Jesus är mot dig. Därefter uppmanar han dem att genom sina ord och sina handlingar klart ta avstånd från det som är ont. Vad är det onda? Ja, det är allt som strider mot Guds bud och mot Guds frälsningsuppenbarelse. Men allt som kommer från Gud ska han hålla fast på. Håll fast vid det goda. Vers 10 och 11. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Innerligt tillgivna. En kristen ska vara så ett med sin trosbroder att han ska känna hans glädje som sin glädje och hans nöd som sin nöd. När han säger att vi ska överträffa varann i hedersbevisning så är det inte smicker han tänker på. För smicker har sin rot i egoismen. Den som smickrar är upptagen av sig själv och har egoistiska motiv. Men Paulus talar här om verklig heder, det vill säga att sätta andra högre än sig själv. Att vara mer upptagen av sina plikter än av sina rättigheter. Mer än hälften av svårigheterna som uppstår i församlingen har sin bakgrund i rättigheter, privilegier och prestige. Det är inte lätt att sätta andra högre än sig själv. Vi har väl alla haft våra stunder då vårt hjärta avslöjats och vi insåg att arvsynden är ganska jämnt fördelad. De kristna ska överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Vers 12. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Glädjen och sorgen är troslivets vingar. Glädjen vilar på Kristi gemenskap. Vi har ett levande hopp. Det vill säga, han som är vårt hopp, han lever. Han har besegrat döden. Och var och en som tror på honom har i honom evigt liv. Och vi gläder oss i hoppet.

Men världens glädje befläckar glädjen i hoppet, och världens sorg förkväver glädjen i hoppet. Synden släcker glädjen i hoppet, för glädjen vilar på Kristi gemenskap. Men hoppet består inte i att vi är fritagna från lidande. Hoppet gör däremot att vi är tåliga i lidandet. Och genom att ha vår glädje i hoppet som Gud själv har givit oss, och genom att i kraft av vårt hopp vara tåliga i lidande, blir vi också uthålliga i bönen. När Paulus skriver det här till sina trossyskon, så betyder det att det här är något som han vet kan bli en verklighet i deras liv. Och vi läser vers 13. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Som kristna har vi ett ansvar för varann. Och här säger Paulus att vi ska hjälpa varann med vad de behöver. Det vill säga det som är nödvändigt för livets uppehälle. Och när vi uppmanas till gästfrihet, så är det inte gästfrihet i allmänhet, men först och främst med tanke på sådana som inte har någon möjlighet att återgälda gästfriheten. Ja, vi ska faktiskt spana efter någon som behöver vår gästfrihet. Var ivriga att visa gästfrihet. Men allt börjar hos Gud, som har dukat sitt bord i ordet. I Jesaja kapitel 55 och vers 2 står det: Varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd, och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig, så ska ni få äta det gott är och förnöja er med feta rätter. Och här ligger hemligheten. Lösningen är Gud. Inte att vi anstränger oss, men att Gud får fylla oss. Helt tills vår bägare flödar över, som David uttrycker det. Stig först in i Guds fullkomliga gästfrihet. Ta emot allt det som Gud i sin gudomliga nåd önskar ge dig. Så ska nog viljan att på olika sätt sträcka ut handen till andra komma. För den som är rik i Gud blir ivrig att visa gästfrihet. I Hebreerbrevet 13, vers 2 står det: Glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Låt oss komma ihåg att det är Guds ord som säger det.

Talet om gästfrihet, det blir som en bro mellan talet om vårt förhållande till våra trossyskon och talet om hur vi ska förhålla oss till dem som inte tror. För gästfriheten gäller ju inför både troende och ofrälsta. Och så börjar han med att i vers 14 tala om sådana som är direkta motståndare till trons folk. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. I andra Timoteusbrevet 3, vers 12 står det: så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att lida förföljelse. Jesus har många gånger och på många olika sätt gett uttryck för att den som vill leva gudfruktigt, han ska bli förföljd. Och då må vi inte ge tillbaka med samma mynt. Vi ska inte hata eller förakta eller önska något ont mot den som förföljer. Tvärtom, vi ska välsigna. Kärleken ska visa sig just mot dem som är våra fiender. I Matteus 5:46 sa Jesus: ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Vi läser Romarbrevet 12, vers 15 och 16. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Lägg märke till att det står inte att vi ska trösta dem eller försöka få dem att sluta gråta. För det är stunder då det känns rätt att kunna gråta. Också det hör med till Kristi sinnelag. Gråt med dem som gråter. Vi ska ta del i andras glädjeämnen och andras sorger. Och när det står lev i endräkt med varandra, så betyder det inte total likriktning av alla, så att alla tänker lika. Men det betyder att vi ska ha Kristi sinnelag. För när vi har det, då tänker vi inte på det som är högt efter den här världens måttstock, utan håller oss till det som är ringa. Salomo säger i Ordspråksboken 26, vers 12: ser du en man som tycker sig själv vara vis, det är mer hopp om en dåre än om honom. Var inte självkloka, säger Paulus. Ja, när vi läser de här verserna så avslöjar det vår gamla natur med sina egoistiska begär, som så gärna vill äras och beundras. Låt oss verkligen tänka igenom verserna 9-16. För som jag tidigare nämnt, när Paulus skriver det här till sina trossyskon, så betyder det att det här, det är något som han vet kan bli en verklighet i deras liv. Och det här vill också visa sig i våra relationer till dem som inte tillhör Kristus. Vers 17 och 18. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Om än vi inte lever av världen, så lever vi i världen. Och en kristen kan inte undgå att man gör ont mot honom. Men det är inte att man gör ont mot dig som är farligt. Det enda som verkligen kan skada dig är om du blir ond och svarar med samma mynt. Det är inte farligt att lida ont. Däremot är det mycket farligt att göra ont. Men det betyder inte att en kristen kan gå med på
på vad som helst. Och han kan inte hålla fred med alla till vilket som helst pris. För han måste stå fast på den överbevisning han fått genom Guds ord. Men hans grundinställning måste alltid vara att hålla fred med alla människor. Vi läser vers 19-21. Hämnas inte mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det här är en av de stora principerna i Guds ord. Ändå är det något av det allra svåraste för en kristen att praktisera. När någon slår dig på den ena kinden är det svårt att vända den andra kinden till. Lägg märke till att Paulus säger, hämnas inte mina älskade. Vilket visar oss att han ger den här förmaningen av kärlek och omsorg. Hämna er inte. Lämna rum för vredesdomen. Vad betyder det? Gud följer noggrant med i allt som sker. Och en dag ska Gud gripa in och hämna all orätt. Också all orätt som blev gjord mot hans troende. Därför ska vi överlämna allt till honom. För om vi ger efter för behovet att hämna oss själva, då har vi blivit besegrade av det onda. Men om vi lyssnar till förmaningarna som här ges åt det troende, så ska vi övervinna det onda med det goda. Och det är faktiskt en ganska viktig del av det som är meningen med vårt liv här i denna värld.

Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. De här tre sakerna är närt knutna till varann. Uthålliga i bönen. När det gäller bönen så talar Jesus i början av Lukas 18 kapitel om hur ett liv i tro ska överleva i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro. Därför är liknelsen i början av Lukas 18 om änkan och den orättfärdige domaren mycket relevant när det gäller uthållighet i bön. Liknelsen handlar om en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. Läs gärna Lukas 18, vers 1-8 efter programmets slut. Det handlar om en domare som alltid använt sin ställning till att utnyttja andra och som bara tänkte på möjligheterna att avancera och på att tillfredsställa sina egna behov. Han fruktade inte Gud och han brydde sig inte heller om andra människor. Han får så besök av en änka som blivit bedragen av sin motpart. Utnyttjad och orättfärdigt behandlad så vänder hon sig till den här domaren. Hon kommer till domarens kontor och frågar hans sekreterare om hon får prata med domaren. Hon får då höra att han är en mycket, mycket upptagen man, men vad gäller saken? Och hon berättar om sin situation som drivit henne att söka hjälp hos domaren. Sekreteraren han går in till domaren och säger: "Det sitter en änka här ute som vill tala med dig. Sänd in henne. På mindre än 3 minuter så ska jag ha blivit kvitt henne. Jag är en garvad politiker, släpp in henne bara." Hon kommer in. Och domaren lyssnar i cirka 3 minuter och så säger han: Jag beklagar, men det ligger faktiskt utanför mitt fält. Jag skulle naturligtvis mycket gärna hjälpa dig, men det är under nuvarande omständigheter omöjligt för mig att göra något. Adjö. Och han räknar med att han är kvitt problemet. Men nästa morgon när han kommer till sitt kontor så sitter änkan där igen. Så han skyndar sig in på kontoret sitt och frågar sin sekreterare: "Varför är änkan här nu igen?" "Ja, hon säger att hon vill tala med dig." Ja, gå ut och säg till henne att jag är upptagen till lunch." "Det har jag redan sagt. Men hon har tagit med sig sin lunch och hon säger att hon är beredd att vänta mycket, mycket länge om det blir nödvändigt." Hon väntade hela dagen utan att få träffa honom. Och han trodde att då hade han äntligen blivit kvitt henne. Men nästa morgon, när han kommer, så ser han att hon sitter där igen. Och det gjorde hon dag efter dag. Och det börjar faktiskt gå domaren på nerverna. Och så tänker han: "Ja, jag måste göra något åt den här saken. Jag kan inte hålla på så här." Och så till sist säger han till sig själv, som det står i Lukas 18, vers 4-5. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: "Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor. Men så besvärlig som den där änkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande." Vi lägger märke till att också här är det tanken på honom själv som driver honom till handling. Det ville ju inte se så bra ut om den här stackars änkan satt på hans kontor varenda dag. För han hade ju blivit vald till domare därför att han hade sagt att jag ser det som min plikt att hjälpa de fattiga. Men det gjorde han ju inte. Så han är en stark bild på många av dagens politiker och ledare.
mera upptagen av hur en sak ser ut i andras ögon än hur den verkligen är. Och han tänkte bara på sig själv, och han kallar in kvinnan och säger: jag ska ta upp din sak, jag ska hjälpa dig. Det är liknelsen. I Lukas 18:6-7 läser vi: och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Poänget i den här liknelsen är inte att säga att vi måste vara pågående och inträngande om vi ska få svar. Tvärtom. Liknelsen pekar inte på uthålligheten eller hur pågående vår bön ska vara. Som om Gud skulle höra dig om du bara tjatar länge nog. Lukas 18:1-8 talar om Guds godhet. Det vill hjälpa dig att förstå att Gud vill höra din bön. Liknelsen vill visa dig något speciellt. Låt mig ta ett exempel. Om du till exempel sätter en tumstock mot ett bord, så blir tumstocken något som säger dig hur högt bordet är. På samma sätt använder Jesus den här liknelsen för att säga dig hur Gud är. Han som du får vända dig till. Herren Jesus säger: du tror väl inte att Gud är som en orättfärdig domare? När du kommer till honom i bön, tror du då att han är som en dålig politiker? Tror du att Gud drivs av orena motiv? Eller är orättfärdig på grund av själviska motiv? Om du tänker på det sättet tar du fel. Gud är ingen orättfärdig domare. Om den här orättfärdiga domaren lyssnar till denna änka därför att hon inte gav upp, varför blir du då så lätt missmodig och ger upp när du ber till Gud? Din Gud är ju inte en kärlekslös och orättfärdig domare, men en som hör alla dina böner. Kära vän, vet du inte att Gud inte är orättfärdig? Du behöver inte tjata på Gud. Gud önskar att handla för din skull. Därför kan du vara glad i hoppet, tålig i lidandet och uthållig i bönen, som det stod i Romarbrevet 12:12. Och vi behöver inte löna ont med ont. Det är inte farligt att lida ont. Däremot är det mycket farligt att göra ont. Vi ska inte hämnas. Hämnden är Herrens. Så om vår fiende är hungrig, så ger vi honom att äta. Och om han är törstig, så ger vi honom att dricka. Vi ger inte igen när någon gör ont mot oss. Det vill säga, vi låter oss inte besegras av det onda. Vi besegrar det onda med det goda. I Markus evangeliet 10, vers 18 säger Jesus: ingen är god utom en, och det är Gud. Här ligger hemligheten. Lösningen är Gud. Inte att vi anstränger oss, men att Gud får fylla oss. Måtte det få ske i ditt och i mitt liv. Och med det så är tiden ute för den här gången. Kom till Bibeln, Guds dukade bord, och låt honom fylla dig tills din bägare flödar över. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrundstexten för den här stunden är hämtad ifrån Romarbrevet kapitel 9, vers 18 och handlar om att Gud förhärdar vem han vill och är barmhärtig mot vem han vill. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt, både tänkt och förmedlat av mig. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med mitt hjärtas bön om vägledning och hjälp, så att allt blir förmedlat efter din vilja. Herre, jag ber att den helige Ande följer ditt ord med kraft och välsignelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen. Bibeltexten handlar alltså om Guds rätt att själv välja hur han vill göra. Paulus ger oss ett exempel när han skriver om Rebecka som fick två söner med Isak. Men innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet, står det. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Nu säger du kanske till mig: varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Romarbrevet kapitel 9, verserna 11 och 12 till 21. Rebecka fick alltså två söner med Isak. Jakob, som blev stamfader för Israels folk, var den av Gud mest älskade. Esau, som blev stamfader för edomiterna i Edom sydost om Palestina mellan Döda havet och Akabaviken, han var den mindre älskade av de båda. Jag vet att det står i den svenska översättningen att Gud hatade Esau, men ordet för hata kan också översättas med avsky och kan till och med tolkas som den mindre älskade. Hur som helst så berodde Guds beslut att välja Jakob innan han ens var född givetvis på att han i förväg visste hur det skulle gå och hur framtiden skulle bli. Jag antar att du har lagt märke till Guds svar till Rebecka när hon frågade Herren varför de båda barnen i hennes liv bråkade så med varandra. Han sa: två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra, och den äldre ska tjäna den yngre. Första Mosebok kapitel 25 och vers 23. Gud gör alltid rätt, och om han inte haft rätt att välja vilka han ville, så hade det inte heller funnits något Israel idag. Du och jag måste försöka förstå att Guds barmhärtighet inte hänger ihop med våra mänskliga motiv eller ansträngningar. Nej, Guds barmhärtighet beror bara på Guds egen vilja och på hans eget beslut av nåd. Jag tror uppriktigt sagt att människan alltid får en bättre behandling av Gud än hon förtjänar, därför att Guds barmhärtighet är näst intill gränslös. Sanningen är ju att alla människor är förlorade och hjälplösa syndare utan någon som helst möjlighet att i egen kraft eller förmåga ändra på den saken. Om inte Gud i sin stora barmhärtighet hade bevisat oss nåd, så hade det varit ute med oss för evigt. Och det beror både på arvssynden efter vår stamfar Adam och på våra egna synder. Vi hedningar står ju inte under Mose lag, men Gud har skapat en ny väg och genom evangeliet gett oss allesamman en vägvisning till sitt himmelska rike av nåd och genom tro på Jesus Kristus. Säger vi nej till den gåvan och vägrar tro, så syndar vi genom att inte ta emot honom, och vår synd är då otro. De som aldrig hört evangeliets budskap och aldrig heller kommer att få höra det innan de går ur tiden, har alla en egen samvetslag att följa. Enligt Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 2 och 22. Personligen tror jag att barn och andra som av olika anledningar saknar förmågan att förstå och ta till sig Guds frälsningsbudskap har en egen gräddfil till himlen. Gud kommer aldrig att låta någon enda människa gå förlorad som följt de regler han har satt upp, eftersom han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, står det i Första Timotebrevet kapitel 2, vers 4. Men om människorna inte själva vill tro, så förpassar de sig själva genom sin otro till den plats som är beredd för de otrogna, den brinnande sjön. Det är en plats som aldrig har varit avsedd för någon annan än Guds fiender, Satan och de som följer honom. Johannes fick i sin uppenbarelse, som skildras i Bibelns sista bok, se in i framtiden, och den slutliga domen beskriver han så här: och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 11 till 15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Bibeln talar också om uppryckandet, alltså de troendes möte med Herren Jesus på himlens skyar. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara, står det i Matteus kapitel 24 och vers 27. Paulus skriver till församlingen i Thessalonika om detta så här: bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat eller dött, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade eller döda. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4, verserna 13-18, enligt Svenska folkbibeln. Observera att man ska inte blanda ihop uppryckandet med den första uppståndelsen från de döda, som sker först efter tusenårsrikets slut. Om tusenårsriket och den första uppståndelsen skriver Johannes i Uppenbarelsebokens 20:e kapitel så här. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits, därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord, och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild, och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda, alltså de icke-troende, levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 1-6, enligt Svenska folkbibeln. Vad är den andra döden? Jo, om det står det i samma kapitels sista verser, som handlar om den yttersta domen, så här. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön som brinner av eld och svavel. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 11-15 och kapitel 21, vers 8 enligt Svenska folkbibeln. Den som inte var skriven i livets bok kastades i eldsjön, läste vi. Det är alltså inte de som har gjort fel under sitt liv eller de som har gjort något ont. Många som har varit snälla och gjort gott hamnar också där. Va? Hur går det ihop? Var står det i skriften? Vilka är det som hamnar i eldsjön? Jo, det är de som inte är uppskrivna i livets bok. Och vilka är det då? Jo, det är de som inte har tagit emot Jesus i sitt hjärta, trott på hans uppståndelse från de döda och bekänt honom som sin Herre. Allt enligt Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Det är de som alltså inte har accepterat Guds gåva till evigt liv genom att tro på Jesus Kristus. Som jag sagt så många gånger tidigare, handlar det inte om att vara god, göra goda gärningar och följa Guds bud in till minsta prick. Johannes talar om dem så här. De fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 8 enligt Svenska folkbibeln. Gud har alltså förbehållit sig själv rätten att bestämma reglerna för vem som ska skrivas in i livets bok och komma in i hans himmel, och vem som inte ska det. Gud sa till Mose, jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Romarbrevet kapitel 9 och verserna 15-18 enligt Svenska folkbibeln. Tvivla inte, min vän, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst.
2: Alla borde veta det. Alla borde känna till. Alla borde känna till.
0: Klockan är 07.00.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi minns ifrån Romarbrevets 12:e kapitel att vi inte skulle låta oss övervinna av det onda, utan övervinna det onda med det goda. När vi nu kommer till kapitel 13 så talar det om vårt förhållande till överhet och till vår nästa. Och med det här kapitlet vill Paulus säga att i samhället så övervinner man inte det onda med det goda, utan i samhället ska vreden drabba den som gör ont. Vi läser Romarbrevet 13, vers 1 till och med 3. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och det som gör så drar domen över sig själva. Ty det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Gud har insatt 4 myndigheter eller överheter, och den första, den står över de 3 andra, och det är Guds ords myndighet som är suverän. Den andra, som alltså ska inordnas under Guds ords myndighet, det är föräldramyndigheten. För det är ju föräldrarna och inte samhället som har ansvaret för barnen tills de blir så stora att de själva bär ansvar. Den tredje myndigheten är lärarna på våra skolor. Också de är ansvariga i förhållande till Guds ord. Och den fjärde myndigheten är alltså överheten som Gud har insatt i samhällslivet. Ordet om att vända den andra kinden till talar till människan på det personliga planet, människor emellan. För om man skulle försöka styra ett land efter bergspredikans princip, ville ju det säga detsamma som att överlämna det svaga i händerna på tyranner. Och det är ju det som är bakgrunden för den stora skillnaden i etiken i kapitel 12 och i kapitel 13. Vi läser vers 4 och 5. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Det här kan ju höras väldigt kategoriskt, inte minst med tanke på alla myndigheter i olika delar av världen, som helt uppenbart är både orättfärdiga och tyranniserande. Så det betyder alltså inte att han betraktar varenda maktstruktur som en rätt myndighet. Tyranniskt maktutövande är inte detsamma som en rätt myndighet. Så han menar alltså inte att rätten sitter i svärdet, men att rätten använder svärdet för att inte orätten ska ta överhand. Paulus är inte upptagen av om makthavarna är fromma och rättfärdiga, men om de befrämjar det goda och straffar det onda. För gör de så är de rätta myndigheter och insatta av Gud.

Leif Andersen från Danmark säger just det i sin kommentar och tillägger: Paulus har med sitt kategoriska uttalande strykit under att till och med den ogudaktiga romerska makten är en myndighet som är insatt av Gud, i alla fall i Rom. Men han har därmed inte påstått att deras ockupation och tyranni av Israel var något som var efter Guds vilja. Han har inte heller därmed fördömt den som gjorde motstånd mot ockupationsmakten. Men om den straffar den som gör det onda och befrämjar det goda, så fyller de en funktion. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets. Det vill säga, en kristen ska lyda lagen inte bara på grund av att vi kan få böter eller straffas på annat sätt, utan vi ska lyda lagen på grund av vårt samvete. Vers 6 och 7. Det är också därför ni betalar skatt. Ty det styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla. Skatt åt den ni är skyldiga skatt. Tull åt den ni är skyldiga tull. Vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder. Även om jag är helt oenig när det gäller det sätt på vilket regeringen använder pengarna, så är jag skyldig att betala skatt. Det vill säga, inte smita undan mina plikter i samhället. Därför är också den som kräver in skatt på så sätt en Guds tjänare, som har ansvar att ta vara på just det som ordet här talar om. Att undanhålla skatt, det är en allvarlig synd, både mot Gud och mot människor. Därför ska den troende vara noga med att betala skatt.

Vi har kommit till vers 8 i Romarbrevets 13 kapitel och därmed till våra relationer till grannar och vänner. Romarbrevet 13, vers 8. Stå inte i skuld till någon, utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Har du lånat grannens spade, så se till att du också får återlämna den. Och du har väl inte bara glömt den där koppen med socker du lånade. Stå inte i skuld till någon. Vi är alltid skyldiga att älska grannen. Och grannen, det behöver då nödvändigtvis inte bara betyda mannen tvärs över gatan, men alla människor som vi kommer i kontakt med. Det handlar inte om någon sentimental känsla. Jag blir lite förvirrad ibland av liberalteologer som om och om igen talar om kärlek, kärlek, kärlek. Hur visar du kärlek? Romarbrevet 13:9. Dessa bud: du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte mörda. Du skall inte stjäla. Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: du skall älska din nästa som dig själv. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Kom inte och säg mig att du älskar någon och att du begår äktenskapsbrott med den du älskar. Du kan ju kalla det för kärlek, men det är begär, och Gud kallar det för synd. Du ska inte ha begär, och alla andra ord sammanfattas i det här ordet: du ska älska din nästa som dig själv. Du ska inte mörda. Ja, du kan mörda en person på andra sätt än att trycka på revolverns avtryckare. Du kan ödelägga någon genom att ödelägga deras rykte. Du ska inte stjäla. Om du har kärlek, så vill du inte vinna dig något på oärligt sätt. Du ska inte ha begär. När du ser grannen komma i en ny flott bil, hur upplever du det? Ibland säger vi: jag skulle önska att vi hade en sån bil. Vad vi egentligen menar är att vi skulle hellre önska att vi ägde den än att grannen ägde den. Paulus säger att vår kärlek till vår nästa visar sig mycket mera i det vi gör än i det vi säger. Det hjälper inte hur mycket vi talar om kärlek. Om vi begår någon av dessa synder mot vår nästa, har vi ingen kärlek till honom. Romarbrevet 13, vers 10. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Kärleken är en av andens frukter. I Galaterbrevet 5, verserna 19-23 säger Paulus: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant
är lagen inte emot. Kärleken till vår nästa är lagens uppfyllelse. Och verklig kärlek är inte en sentimental känsla, men en andens frukt. Romarbrevet 13, vers 11 och 12. Och det ska ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Det sa Paulus för snart 2000 år sedan. Och det är idag mer aktuellt än någon gång tidigare. Och skriften ger denna förmaning därför att vi som kristna har så lätt för att förslöas och somna in. Och denna sömnaktighet, ja, den visar sig först och främst genom att de kristna börjar inrätta sina liv som om de för alltid skulle förbli i denna värld. Och då förlorar man förmågan att andligt bedöma situationen. Som vi minns ifrån Romarbrevet 12:2, anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Men om man istället för att låta sig förvandlas låter sig förslöas, då kan man inte längre tyda tidens tecken. För man kan inte längre se situationen i Guds ljus. Liknelsen om de 10 jungfrurna i Matteus kapitel 25 gör också det klart för oss att ju mera det närmar sig tiden för Jesu återkomst, desto mera kommer sömnen att prägla många kristna. Om vi verkligen lever i förväntan, så vill det få oss att leva värdigt. Det vill rena våra liv och vår vandring, som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 3, vers 3. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Låt oss vakna upp och leva för Gud. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar, som det stod i vers 12. Mörkrets gärningar, det är allt som tillhör den gamla människan, vår gamla syndanatur. Och den gamla naturens gärningar lägger vi bäst bort genom att ikläda oss ljusets vapenrustning. Romarbrevet 13, vers 13. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Värdigt är ett uttryck för att vara i Guds plan, vara i samsvar med hans vilja. Och vi läser vers 14. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. I en annan översättning så stod det: vänd er till Gud så att ni inte förser köttet med möjlighet att fullföra dess begär. Eller som det står i vår svenska folkbibel: ikläd er Herren Jesus och ha inte sån omsorg om kroppen att begären väcks till liv. O, så många bekännare som har en sådan omsorg om kroppen. Man har så lite tid att vårda sin odödliga själ. Man har fasta tider för frukost, lunch, middag och kvällsmat. Men bara några få minuter till stillhet, bibel och bön.
Visst är det Guds vilja att vi ska ta vara på vår kropp. Paulus själv talar ju om att hålla den i träldom. Det vill säga, vi ska göra det vi kan för att leva sunt och riktigt. Men om kroppen i sig själv blir ett mål, då är det ett avguderi som leder till att det väcker alla slags begär till liv. Och det förmanas vi här att undgå. Be Jesus Kristus att hjälpa dig att leva ett värdigt liv. Och lägg inte planer som går ut på att ha din glädje i det onda. Vänd dig till Gud.

Därmed har vi kommit till Romarbrevets 14 kapitel där det handlar om mat och dryck och högtider, om den kristna friheten. Romarbrevet kapitel 14, vers 1 och 2. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. Den ene har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker. Det är viktigt att vara klar över att här gäller det inte det som Paulus skriver i Galaterbrevet, det vill säga judaisterna och deras matregler på grund av Mose lag. Och här handlar det inte heller om de som inte vågar äta kött därför att det kom från avgudsoffren, som första Korinterbrevet talar om. Men här så handlar det om ren asketisme. Att avhålla sig från vin nämns bara en gång i vers 21, så det verkar som om den vegetariska linjen var det viktigaste för den här gruppen. Och det handlar alltså inte om ett bestämt kosthåll på grund av hälsomässiga orsaker, utan om människor som menade att man kunde inte vara en rätt kristen om man åt kött och drack vin. Innan vi vandrar vidare så är det också mycket viktigt att lägga märke till det avsnittet vi just har vandrat igenom i Romarbrevet, nämligen kapitlen 12 och 13. För i kapitel 14 går Paulus ett steg vidare på just den bakgrunden. I kapitel 12 talade han om att inte anpassa sig efter denna världen, och han uppmanade oss att älska varandra uppriktigt. I kapitel 13 talade han om vårt ansvar att lyda överheten, inte bara för straffets skull, men för vårt samvetes skull. Och han sa att en kristen inte skulle leva i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte stjäla, inte ha begär, för kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Det vill säga, när han nu i kapitel 14 talar om principen för individualitet och tolerans, så har han, innan han gör det, i det tidigare kapitlen gjort klart att det ändå är gränser. Paulus är personligen mycket klar över gränsen mellan förbjudet och tillåtet. Men han är också mycket klar över svårigheterna och skillnaderna mellan människa och människa. Men det viktigaste för Paulus var alltid tron och förhållandet till Gud. Han har alltså först slagit fast att utsvävningar och lösaktighet alltid strider mot kärleksbudet. Även om någon skulle mena sig ha gott samvete för ett sådant liv. Och efter att han givit klar besked om det, så kastar han sig ut i denna dristiga etiska vägledning, som verkligen är rena giftet för fariseisk lagträldom, men som är frigörande för den gemenskap som består av frälsta syndare. Men en lagträl, han hade nog hellre försökt lösa problemen i församlingen i Rom genom att in i minsta detalj bestämma vad som var tillåtet och vad som var förbjudet. Men man må inte bli så upptagen av likriktning och av att allt ska ha samma höjd, att man så att säga kör med gräsklipparen över blomsterbänken. Visserligen blir det nog samma höjd på allt, men både mångfald och variation försvinner, som Klaus Moritz uttryckte det medan han levde. Romarbrevet 14, vers 3. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter
ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vi ska alltså inte kräva av andra kristna att de ska ha precis samma syn som oss på alla dessa adiafora som vi själva har. När det gäller det vi kallar adiafora, det vill säga sådant som Guds ord varken befaller oss att göra eller förbjuder oss att göra. I sådana frågor visar Paulus mycket stor tolerans. För i de frågor där Guds ord varken befaller eller förbjuder något, där ska den kristna friheten få råda. Samtidigt säger Paulus att både de svaga och de som är starka har ett ömsesidigt ansvar för varandra. Och det är under det ansvaret som den kristna kärleken ska praktiseras. Vers 4. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt. Vem är du som dömer en annans tjänare? Tänk dig att du är bjuden till middag i ett för dig nytt och okänt hem. Det är många gäster och man har för denna middag anställt en servitör. Om nu servitören skulle begå ett misstag och så servera desserten först, så skulle du nog bli förvånad. Men du skulle inte skälla ut servitören, för han är inte anställd hos dig. Frun i huset där du är gäst ska nog gå ut på köket och ordna upp i den saken. För du kan inte skälla ut en annans tjänare. Det är inför sin egen chef han står eller faller. När det gäller det vi kallar adiafora, så är inte du ansvarig inför mig. Och jag är inte ansvarig inför dig, men vi är båda ansvariga inför vår Herre. Och vi må aldrig rycka ut några verser från kapitel 14 utan att se dem i det sammanhang de står tillsammans med det som blivit sagt i kapitel 12 och 13. Och den regeln, den gäller ju för allt som vi läser i Bibeln. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkårelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom, och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön i mitt innersta om att du ville låta din hand leda mig på det sätt som bara du vet är möjligt, så att mina tankar och ord blir ett utflöde av dina befallningar och kan följas av den helige andes kraft och välsignelse till uppbyggelse och frälsning för någon lyssnare. Amen. Jag börjar med att läsa om utkårelsens hemlighet, och jag läser ifrån den 25:e versen i Romarbrevets 11:e kapitel. Så här skriver Paulus: Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. Romarbrevet kapitel 11, verserna 25-27, enligt Svenska folkbibeln. Jag fortsätter att läsa från vers 28 i Romarbrevet 11. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först gett honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Romarbrevet kapitel 11, verserna 28-36, enligt Svenska folkbibeln. Vad är det egentligen som Paulus vill lyfta fram med sitt tal om utkårelsen? Jo, Guds utkårelse eller utväljande av sitt egendomsfolk Israel, när han kallade dem ut ur Egyptens land, är ju en av Bibelns centrala sanningar. Och den sanningen har inte förminskats eller förändrats på något sätt av Israels olydnad. Men Paulus skriver Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn, står det i Romarbrevet kapitel 9 och verserna 6 och 7. Alltså är löftets barn Guds Israel. I Romarbrevets tredje kapitel skriver Paulus: vad betyder det om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Romarbrevet kapitel 3, verserna 3 och 4, enligt Svenska folkbibeln. Paulus talar alltså om att Israel visserligen inte har förstått och tagit till sig evangeliets sanning om rättfärdigheten från Gud genom tron på Jesus. Men de är älskade ändå för deras fäders skull, alltså Abrahams, Isaks och Jakobs skull. Men att de är älskade betyder ändå inte att de allesammans blir frälsta genom Guds barmhärtighet. Guds förbundslöfte garanterar inte frälsning för hela Israels folk, eftersom det jordiska Israel inte är detsamma som det andliga Israel. Den dag de vänder om i sina hjärtan och ser upp till mig och ser vem de har stungit, som Zakaria profeterar i kapitel 12 och vers 10. Då blir det en förändringens och en frälsningens dag. Men tyvärr bara för en rest eller kvarleva av Israel. Om Israel, utropar Jesaja, om en Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Jesaja kapitel 10, verserna 22 och 23, eller Romarbrevet kapitel 9 och vers 27. Den allmänna principen för Guds utkårelse, enligt Romarbrevet 9 och 8, är att det inte är köttets rätt utan löftets kraft som gör en människa till ett Guds barn. Det är alltså inte genom härstamning och traditionell födelse utan genom en andlig pånyttfödelse som man får nytt liv och blir ett Guds barn. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 12 och 13. Israel trodde att de för sin frälsning kunde förlita sig på att de var Abrahams barn. Medan sanningen är den att även om de i fysisk mening är naturliga ättlingar till Abraham, så garanterar det inte att de också har ett sånt andligt släktskap med honom som automatiskt gör dem till Guds barn. Israel förkastade Guds väg till frälsning, det vill säga att den skulle tas emot i tro, och därför stötte de sig mot stötestenen, Jesus. Jesaja profeterade och sa: så sa Herren till mig när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sa: kalla inte för sammansvärjning allt som detta folk kallar för sammansvärjning. Frukta inte vad det fruktar och bäva inte för det. Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han ska vara en helgedom. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många bland dem ska snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. Jesaja kapitel 8, verserna 11-15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det här med att budskapet om Jesus skulle bli en stötesten, enligt Jesajas profetia, blir helt tydligt och klart i Antiochia under Paulus första missionsresa. Han uppmanade då dem bland folket som ville tro att förbli i Guds nåd. Men när judarna såg att nästan allt folket i stan samlades i synagogan på sabbaten för att lyssna till Herrens ord, så blev de avundsjuka, hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då sa Paulus och Barnabas till dem: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Apostlagärningarna kapitel 13, verserna 46 och 47, och i Gamla testamentet Jesaja kapitel 49 och vers 6. Sin kallelse och sina gåvor kan Gud inte ångra. Men Gud har aldrig byggt sin utkårelse på människornas gärningar. Han har alltid förbehållit sig rätten att själv utvälja och kalla dem som han vill rädda. Man måste ha klart för sig att Gud kunde ha förkastat hela Israels folk och ändå stått som rättfärdig, eftersom de förkastade hans vägar. Om inte Gud hade haft rätt att välja vilka han ville, så hade det inte heller funnits något Israel. Den kvarleva som en gång kommer att stå slutfrälst blir det genom Guds nåd och hans suveräna rätt att vara barmhärtig mot dem som han vill vara barmhärtig emot. Mänskliga ansträngningar är inget villkor för Guds barmhärtighet, utan Guds nåd är helt oberoende av människor och deras motiv. En andlig gemenskap i tro på Jesus, Guds son, och uthållig bön är det enda som jag personligen tror utlöser den helige andes kraft. När Petrus hade blivit kastad i fängelse av kung Herodes, så står det att församlingen bad uthålligt till Gud för honom. En Herrens ängel väckte honom i fängelset där han låg och sov, fastkedjad mellan två vakter. Kedjorna föll av händerna på Petrus och ängeln gick före honom ut ur fängelset och räddade honom. Apostlagärningarna, kapitel 12, verserna 5-10. Evangelisten Lukas skriver: skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, sa Jesus, han kommer snart och skaffa dem rätt. Men ska väl människosonen, när han kommer, finna en sådan uthållig tro på jorden? Lukas kapitel 18, verserna 7 och 8, enligt Svenska folkbibeln. Jag tänker på Bibelns ord om att allt samverkar till det bästa. Vi vet, säger Paulus, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Romarbrevet 28 och vers 30. Den som älskar Gud får alltså räkna sig som kallad efter hans beslut. Gud har också bestämt att vi ska formas efter hans sons bild, inte fysiskt, men andligt. Det betyder, så vitt jag förstår, att andens frukt som ska finnas hos oss är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden, skriver Paulus i sitt brev till Galaterna. Kapitel 5, verserna 22-25. När man tänker på Guds tilltal till sin församling genom den helige ande, så är ju avsikten med det att det ska bli till nytta genom den tröst, uppbyggelse eller förmaning som tilltalet innehåller. Men om det ska kunna förstås av församlingen, måste ju den som talar tungomål, alltså talar hemlighetsfulla ord med Gud, också uttyda det som sägs. Annars kan det inte bli till nytta. Både anden och förståndet behöver ju ljus och inspiration av gudomligt slag, om det ska kunna bli en fruktbärande verksamhet. Och Paulus talar i sitt första brev till de kristna i Korint bland annat om tacksägelse till Gud och lovsång både i anden och med förståndet. Första Korintierbrevet kapitel 14, verserna 14-19. Den troendes lovprisning och tillbedjan är en frukt från läppar som prisar hans namn, står det. Hebreerbrevet kapitel 13, vers 15. Har du tagit emot Jesus genom tron i ditt hjärta, då är du ett Guds barn. Låt då din tunga prisa hans underbara namn för frälsningens verklighet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ. Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen.

är det goda. När vi nu kommer till kapitel 13 så talar det om vårt förhållande till överhet och till vår nästa. Och med det här kapitlet vill Paulus säga att i samhället så övervinner man inte det onda med det goda, utan i samhället ska vreden drabba den som gör ont. Vi läser Romarbrevet 13, vers 1 till och med 3. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och det som gör så drar domen över sig själva. Ty det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Gud har insatt fyra myndigheter eller överheter. Och den första, den står över de tre andra. Och det är Guds ords myndighet som är suverän. Den andra, som alltså ska inordnas under Guds ords myndighet, det är föräldramyndigheten. För det är ju föräldrarna och inte samhället som har ansvaret för barnen tills de blir så stora att de själva bär ansvar. Den tredje myndigheten är lärarna på våra skolor. Också de är ansvariga i förhållande till Guds ord. Och den fjärde myndighet är alltså överheten som Gud har insatt i samhällslivet. Ordet om att vända den andra kinden till talar till människan på det personliga planet, människor emellan. För om man skulle försöka styra ett land efter bergspredikans princip, ville ju det säga detsamma som att överlämna det svaga i händerna på tyranner. Och det är ju det som är bakgrunden för den stora skillnaden i etiken i kapitel 12 och i kapitel 13. Vi läser vers 4 och 5. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Det här kan ju höras väldigt kategoriskt, inte minst med tanke på alla myndigheter i olika delar av världen som helt uppenbart är både orättfärdiga och tyranniserande. Så det betyder alltså inte att han betraktar varenda maktstruktur som en rätt myndighet. Tyranniskt maktutövande är inte detsamma som en rätt myndighet. Så han menar alltså inte att rätten sitter i svärdet, men att rätten använder svärdet för att inte orätten ska ta överhand. Paulus är inte upptagen av om makthavarna är fromma och rättfärdiga, men om de befrämjar det goda och straffar det onda. För gör de så är de rätta myndigheter och insatta av Gud. Leif Andersen från Danmark säger just det i sin kommentar och tillägger: Paulus har med sitt kategoriska uttalande strykit under att till och med den ogudaktiga romerska makten är en myndighet som är insatt av Gud, i alla fall i Rom. Men han har därmed inte påstått att deras ockupation och tyranni av Israel var något som var efter Guds vilja. Han har inte heller därmed fördömt

som gjorde motstånd mot ockupationsmakten. Men om den straffar den som gör det onda och befrämjar det goda, så fyller de en funktion. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets. Det vill säga, en kristen ska lyda lagen inte bara på grund av att vi kan få böter eller straffas på annat sätt, utan vi ska lyda lagen på grund av vårt samvete. Vers 6 och 7. Det är också därför ni betalar skatt. Ty det styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla. Skatt åt den ni är skyldiga skatt. Tull åt den ni är skyldiga tull. Vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder. Även om jag är helt oenig när det gäller det sätt på vilket regeringen använder pengarna, så är jag skyldig att betala skatt. Det vill säga, inte smita undan mina plikter i samhället. Därför är också den som kräver in skatt på så sätt en Guds tjänare, som har ansvar att ta vara på just det som ordet här talar om. Att undanhålla skatt, det är en allvarlig synd, både mot Gud och mot människor. Därför ska den troende vara noga med att betala skatt.

Vi har kommit till vers 8 i Romarbrevets 13 kapitel och därmed till våra relationer till grannar och vänner. Romarbrevet 13, vers 8. Stå inte i skuld till någon, utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Har du lånat grannens spade, så se till att du också får återlämna den. Och du har väl inte bara glömt den där koppen med socker du lånade. Stå inte i skuld till någon. Vi är alltid skyldiga att älska grannen. Och grannen, det behöver då nödvändigtvis inte bara betyda mannen tvärs över gatan, men alla människor som vi kommer i kontakt med. Det handlar inte om någon sentimental känsla. Jag blir lite förvirrad ibland av liberalteologer som om och om igen talar om kärlek, kärlek, kärlek. Hur visar du kärlek? Romarbrevet 13:9. Dessa bud: du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte mörda. Du skall inte stjäla. Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: du skall älska din nästa som dig själv. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Kom inte och säg mig att du älskar någon och att du begår äktenskapsbrott med den du älskar. Du kan ju kalla det för kärlek, men det är begär, och Gud kallar det för synd. Du ska inte ha begär, och alla andra ord sammanfattas i det här ordet: du ska älska din nästa som dig själv. Du ska inte mörda. Ja, du kan mörda en person på andra sätt än att trycka på revolverns avtryckare. Du kan ödelägga någon genom att ödelägga deras rykte. Du ska inte stjäla. Om du har kärlek, så vill du inte vinna dig något på oärligt sätt. Du ska inte ha begär. När du ser grannen komma i en ny flott bil, hur upplever du det? Ibland säger vi: jag skulle önska att vi hade en sån bil. Vad vi egentligen menar är att vi skulle hellre önska att vi ägde den än att grannen ägde den. Paulus säger att vår kärlek till vår nästa visar sig mycket mera i det vi gör än i det vi säger. Det hjälper inte hur mycket vi talar om kärlek. Om vi begår någon av dessa synder mot vår nästa, har vi ingen kärlek till honom. Romarbrevet 13, vers 10. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Kärleken är en av andens frukter. I Galaterbrevet 5, verserna 19-23 säger Paulus: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant
är lagen inte emot. Kärleken till vår nästa är lagens uppfyllelse. Och verklig kärlek är inte en sentimental känsla, men en andens frukt. Romarbrevet 13, vers 11 och 12. Och det ska ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Det sa Paulus för snart 2000 år sedan. Och det är idag mer aktuellt än någon gång tidigare. Och skriften ger denna förmaning därför att vi som kristna har så lätt för att förslöas och somna in. Och denna sömnaktighet, ja, den visar sig först och främst genom att de kristna börjar inrätta sina liv som om de för alltid skulle förbli i denna värld. Och då förlorar man förmågan att andligt bedöma situationen. Som vi minns ifrån Romarbrevet 12:2, anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Men om man istället för att låta sig förvandlas låter sig förslöas, då kan man inte längre tyda tidens tecken. För man kan inte längre se situationen i Guds ljus. Liknelsen om de 10 jungfrurna i Matteus kapitel 25 gör också det klart för oss att ju mera det närmar sig tiden för Jesu återkomst, desto mera kommer sömnen att prägla många kristna. Om vi verkligen lever i förväntan, så vill det få oss att leva värdigt. Det vill rena våra liv och vår vandring, som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 3, vers 3. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Låt oss vakna upp och leva för Gud. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar, som det stod i vers 12. Mörkrets gärningar, det är allt som tillhör den gamla människan, vår gamla syndanatur. Och den gamla naturens gärningar lägger vi bäst bort genom att ikläda oss ljusets vapenrustning. Romarbrevet 13, vers 13. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Värdigt är ett uttryck för att vara i Guds plan, vara i samsvar med hans vilja. Och vi läser vers 14. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. I en annan översättning så stod det: vänd er till Gud så att ni inte förser köttet med möjlighet att fullföra dess begär. Eller som det står i vår svenska folkbibel: ikläd er Herren Jesus och ha inte sån omsorg om kroppen att begären väcks till liv. O, så många bekännare som har en sådan omsorg om kroppen. Man har så lite tid att vårda sin odödliga själ. Man har fasta tider för frukost, lunch, middag och kvällsmat. Men bara några få minuter till stillhet, bibel och bön.
Visst är det Guds vilja att vi ska ta vara på vår kropp. Paulus själv talar ju om att hålla den i träldom. Det vill säga, vi ska göra det vi kan för att leva sunt och riktigt. Men om kroppen i sig själv blir ett mål, då är det ett avguderi som leder till att det väcker alla slags begär till liv. Och det förmanas vi här att undgå. Be Jesus Kristus att hjälpa dig att leva ett värdigt liv. Och lägg inte planer som går ut på att ha din glädje i det onda. Vänd dig till Gud.

Därmed har vi kommit till Romarbrevets 14 kapitel där det handlar om mat och dryck och högtider, om den kristna friheten. Romarbrevet kapitel 14, vers 1 och 2. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. Den ene har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker. Det är viktigt att vara klar över att här gäller det inte det som Paulus skriver i Galaterbrevet, det vill säga judaisterna och deras matregler på grund av Mose lag. Och här handlar det inte heller om de som inte vågar äta kött därför att det kom från avgudsoffren som första Korinterbrevet talar om. Men här så handlar det om ren asketism. Att avhålla sig från vin nämns bara en gång i vers 21, så det verkar som om den vegetariska linjen var det viktigaste för den här gruppen. Och det handlar alltså inte om ett bestämt kosthåll på grund av hälsomässiga orsaker, utan om människor som menade att man kunde inte vara en rätt kristen om man åt kött och drack vin. Innan vi vandrar vidare så är det också mycket viktigt att lägga märke till det avsnittet vi just har vandrat igenom i Romarbrevet, nämligen kapitlen 12 och 13. För i kapitel 14 går Paulus ett steg vidare på just den bakgrunden. I kapitel 12 talade han om att inte anpassa sig efter denna världen, och han uppmanade oss att älska varandra uppriktigt. I kapitel 13 talade han om vårt ansvar att lyda överheten, inte bara för straffets skull, men för vårt samvetes skull. Och han sa att en kristen inte skulle leva i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte stjäla, inte ha begär, för kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Det vill säga, när han nu i kapitel 14 talar om principen för individualitet och tolerans, så har han, innan han gör det, i det tidigare kapitlen gjort klart att det ändå är gränser. Paulus är personligen mycket klar över gränsen mellan förbjudet och tillåtet. Men han är också mycket klar över svårigheterna och skillnaderna mellan människa och människa. Men det viktigaste för Paulus var alltid tron och förhållandet till Gud. Han har alltså först slagit fast att utsvävningar och lösaktighet alltid strider mot kärleksbudet. Även om någon skulle mena sig ha gott samvete för ett sådant liv. Och efter att han givit klar besked om det, så kastar han sig ut i denna dristiga etiska vägledning, som verkligen är rena giftet för fariseisk lagträldom, men som är frigörande för den gemenskap som består av frälsta syndare. Men en lagträl, han hade nog hellre försökt lösa problemen i församlingen i Rom genom att in i minsta detalj bestämma vad som var tillåtet och vad som var förbjudet. Men man må inte bli så upptagen av likriktning och av att allt ska ha samma höjd, att man så att säga kör med gräsklipparen över blomsterbänken. Visserligen blir det nog samma höjd på allt, men både mångfald och variation försvinner, som Klaus Moritz uttryckte det medan han levde. Romarbrevet 14, vers 3. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter
ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vi ska alltså inte kräva av andra kristna att de ska ha precis samma syn som oss på alla dessa adiafora som vi själva har. När det gäller det vi kallar adiafora, det vill säga sådant som Guds ord varken befaller oss att göra eller förbjuder oss att göra. I sådana frågor visar Paulus mycket stor tolerans. För i de frågor där Guds ord varken befaller eller förbjuder något, där ska den kristna friheten få råda. Samtidigt säger Paulus att både de svaga och de som är starka har ett ömsesidigt ansvar för varandra. Och det är under det ansvaret som den kristna kärleken ska praktiseras. Vers 4. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt. Vem är du som dömer en annans tjänare? Tänk dig att du är bjuden till middag i ett för dig nytt och okänt hem. Det är många gäster och man har för denna middag anställt en servitör. Om nu servitören skulle begå ett misstag och så servera desserten först, så skulle du nog bli förvånad. Men du skulle inte skälla ut servitören, för han är inte anställd hos dig. Frun i huset där du är gäst ska nog gå ut på köket och ordna upp i den saken. För du kan inte skälla ut en annans tjänare. Det är inför sin egen chef han står eller faller. När det gäller det vi kallar adiafora, så är inte du ansvarig inför mig. Och jag är inte ansvarig inför dig, men vi är båda ansvariga inför vår Herre. Och vi må aldrig rycka ut några verser från kapitel 14, utan att se dem i det sammanhang de står tillsammans med det som blivit sagt i kapitel 12 och 13. Och den regeln, den gäller ju för allt som vi läser i Bibeln. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Lemgård. Inför den här stunden har Bibelns ord från Romarbrevet 11 och 22 som varnar oss hedna kristna för högmod kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och framfört av mig. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer och en bön om att du ska ta en total kontroll över mitt tankeliv och mina ord genom den helige Ande, så att ditt budskap blir rätt förmedlat och någon lyssnare finner dig. Amen. Aposteln Paulus brev till de kristna i Rom och det 11:e kapitlets vers 16-24 innehåller varningar till de så kallade hedna kristna att inte vara högmodiga för att de genom tron på Jesus blivit frälsta och inympade i det äkta olivträd som Paulus jämför Israel med. Om roten är helig, skriver han, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Romarbrevet, 11:e kapitlet, vers 16 följande, enligt Svenska folkbibelns översättning. Varför lyfter Paulus fram det här sammanhanget med att vi hedna kristna inte ska tro att det är vi som bär roten Israel, utan tvärtom? Jag är inte säker på det, men tydligen frågade man sig om Gud hade förskjutit sitt folk och istället gett hedningarna deras plats i frälsningshistorien. Men det var ju en missbedömning av gigantiska mått, eftersom det var Gud som gav Israel en likgiltighetens ande med ögon som inte ser och öron som inte hör, enligt Romarbrevet 11 och vers 8. Profeten Jesaja skriver följande: Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Jesaja kapitel 29, verserna 10-13 i den Svenska folkbibeln. Gud förhärdar den som vill förhärda sig själv. Paulus skriver i sitt andra brev till församlingen i Thessalonika om antikrist, laglöshetens människa, så här: Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka, alltså den helige ande, måste endast först röjas ur vägen. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en villfarelse över dem, så att de ännu en gång på grund av sin formella tillbedjan tror på lögnen och blir dömda. Det här är ändens tid, men är också en varning till oss som idag bär det kristna namnet, Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, verserna 7-11. Eller Gamla testamentet, profeten Jesaja kapitel 29 och vers 14. Herren Gud förebrår Israel, sitt folk, för deras mekaniska och formella tillbedjan när han säger att de låter sitt hjärta vara långt ifrån mig och deras fruktan bara är inlärda människobud. På grund av Israels självförvållade blindhet så ska Gud ytterligare slå dem med blindhet. De trodde att de handlade vist och förståndigt när de sökte sig fram till en rättfärdighet som var baserad på laggärningar genom Mose lag. Men deras förstånd var förmörkat. Ända sedan judarna korsfäste Jesus, deras messias, har de irrat i mörker. Men den kvarleva som känner igen och erkänner sin rätte messias och vänder om till Israels helige kommer att räddas. Gud är ju absolut suverän i sin rätt att döma både judar och greker, det vill säga oss alla. Vi har själva ingen som helst talan, utan Gud kan med fullt stöd av sin suveräna ställning över allt skapat döma levande och döda. Ändå har han överlåtit all dom på sonen, står det. Johannes kapitel 5 och vers 22. Och om jag förstår det rätt så kommer Jesus, vår frälsare, människosonen, att sitta på domarsätet, han som är full av nåd och sanning. Men ingen negativ dom kommer att avkunnas över den som är i Kristus Jesus, eftersom alla deras synder är förlåtna och borta ur böckerna. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1. Allt som är fördolt ska då uppenbaras när det himmelska arkivets böcker om varenda människa öppnas. Alla kommer visserligen att dömas, var och en efter sina gärningar, från skapelsens början till dess slut. Allt och alla ska granskas om de under sitt liv gjort ont eller gott. Men en negativ dom får bara den som inte är skriven i livets bok. Var alltså inte högmodig, skriver Paulus, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir du också borthuggen. Romarbrevet kapitel 11, verserna 20-22. Det var alltså för sin otros skull som judarna blev borthuggna från det äkta olivträdet. Och det var inte för att vi hedningar på något sätt var bättre än dem som vi blev inympade. Nej, judarna blev bortbrutna på grund av sin otro och vi blev inympade på grund av vår tro. Det beröm som vi ska akta oss för och som Paulus varnar för är den egen rättfärdighet och tillit till vår egen godhet som vi kanske tror ger oss någon sorts privilegierad ställning i Guds rike. Vi får akta oss väldigt noga så att inte något förakt för judarna och Israel får grepp om oss, eftersom det är Gud som ligger bakom alltsammans. Och han vill väcka deras avundsjuka mot oss för att sen vara barmhärtig mot oss alla. Paulus skriver i Romarbrevet 11:32: Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Gud tvingar inte sin frälsning på någon, varken jud eller grek. Om Israels folk inte håller fast vid sin otro, så blir det frälst. Om de står emot Gud i otro, så går de förlorade, precis som vi. Men om de vänder om och på nytt blir inympade, så får de evigt liv. Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren, enligt profeten Jesaja, kapitel 59 och vers 20, i Svenska folkbibelns översättning. Att Gud har kunnat förbarma sig över alla betyder ju tyvärr inte att alla blir frälsta. Det betyder bara att evangeliets underbara frälsningsbudskap är till för alla. Inte för att Gud tycker mer eller mindre om dem, utan för att de allesammans har syndat och saknar härligheten från Gud. Den som bekänner sin synd i tro på Jesus, Guds son, får förlåtelse och ett evigt liv i Guds gemenskap. Den som inte vill tro på Jesus går evigt förlorad. Helvetet är en plats som aldrig varit avsedd för någon enda människa, utan för djävulen och hans änglar. Och den platsen kan du undvika genom ditt beslut här i tiden, under ditt jordeliv. När du kommit dit, till helvetet, finns det ingen återvändo därifrån, står det i skriften. Himlen är ett hem för trötta jordevandrare i Jesu sällskap. Men helvetet är inget hem. Det är en plats där evig ångest och förtvivlan råder. Den enda makt som kan frigöra från synden är Guds ande. Men de enda människor som Guds ande frigör från synden är de som fått sina synder förlåtna. Bara den som är frikänd från syndens skuld kan bli frigjord från syndens makt. Livets andes lag frigör från syndens och dödens lag, men bara i Jesus Kristus. Hos en del hedna kristna fanns det nog, både på apostlarnas tid och kanske än idag, en tendens att ringakta judarna för deras otro och motstånd mot evangeliet. Men det ska vi, som jag sagt tidigare, akta oss noga för. Och den andra sidan fanns det, och finns det kanske än, en risk för att de judekristna i sin tro ändå glider över åt andra hållet. Alltså att låta lojaliteten och kärleken till sitt eget folk överskugga härligheten av att tillhöra Guds nya förbundsfolk, det andliga Israel. Stor försiktighet och vaksamhet är allas vår skyldighet när vi behandlar inställningen till Guds eviga evangelium, oavsett om det sker från den ena eller den andra utgångspunkten. Guds kärlek är evigt densamma för alla människor, helt bortsett från ras, religion, hudfärg, förmögenhet, social ställning eller annat som skiljer oss åt, mänskligt sett. Jag har heller aldrig funnit något skriftställe som gör någon skillnad på människor. Visst har judarna företräden av olika slag i Guds frälsningsplan, men vi står ändå allesamman under Guds dom efter samma grunder och på samma villkor, alltså var och en efter sina gärningar. Judarnas företräden är för det första barnaskapet, som är judarnas förbundstecken på att de är Guds egendom framför andra folk på jorden. Alltså omskärelsen genom barnaskapet. För det andra, härligheten, det vill säga Guds härlighet genom hans personliga närvaro hos folket. För det tredje, förbunden med Abraham, lagförbundet på Sinai berg och kungaförbundet med David. För det fjärde, utgivandet av lagen. För det femte, gudstjänsten, heliga handlingar, heliga platser, heliga personer och heliga tider. För det sjätte, löftena, Guds löften, var det grundläggande i Israels gudsförhållande, inte Mose lag. Det var genom att tro på Guds löften som de fromma israeliterna i gamla förbundets tid blev frälsta. Och för det sjunde, fäderna. Israels stamfäder Abraham, Isak och Jakob med flera gudsmän som var förbundets bärare och som höjdpunkten av allt från Israel har Kristus kommit efter köttet. Men han är Guds son och själv Gud från evighet, skriver Paulus i Romarbrevet kapitel 9 och vers 5. Om du som lyssnar nu tror på honom, har du evigt liv. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Elvis Presley, It Hurts Me. Cher blir nästa artist och låten som denna gång föll på läppen var I Got Your Baby.

Spice Girls och Who Do You Think You Are? The Tremors tar oss nu till 60-talet. Låten heter Here Comes My Baby.

Eleanor med The Turtles. Dusty Springfield ligger klar och låten jag har valt är You Don't Have To Say You Love Me. Och efter Dusty blir det Manfred Manns tur med Mighty Queen.

Esten, Abby, Efraim, Cinderella, Rockefeller. Dags för lite svensk pop. Anna Salén hör vi här i Horns of Mississippi.

Eldkvarn en vacker dag. Morgonsvepen började instrumentalt och vi ska också avsluta i sällskap med Chet Atkins. Trombone heter låten och med den tackar jag för mig. Ha nu en bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Hon står där i sitt gathörn, en glädjeflickas lott. Blir granskad av en karl, och när han vänt och gått, då ger hon upp för kvällen som blivit rå och kall. Lättad styr hon stegen fjärran från Pigalle, mot festen och mot mannen.

var den flicka som hade sån passion. Står åter i sitt gathörn med en brusten illusion. Hennes man försvann i kriget, han hade ingen chans. Nu har hon ingenting, på väg mot ingenstans. Vad har hon att förlora? Hon går till hans kvarter. Och plötsligt står någon annan och spelar hans klaver.

Jag kommer aldrig glömma alla glada skratt. Inte heller de gånger tårar föll. Och jag minns alla dagar när jag var stark. Då jag tog mina kniv till det som blev mitt liv.

Hej och välkomna till Jukeboxen som idag är laddad med idel gamla godingar. Och vi börjar med The Everly Brothers, Wake Up Little Susie från 1900. Hej och välkomna till Jukeboxen som idag är laddad med idel gamla godingar. Och vi börjar med...

Heartbeat med Buddy Holly. Vi stannar kvar i 50-talet, för nästa platta blir med Fats Domino, Blueberry Hill.

Bobby Darin, Queen of the Hop, och före den Blueberry Hill med Fats Domino. Dags för lite rockabilly, eller vad tycker ni? Hur som helst så rullar just nu Rocking at Midnight med Roy Brown i läge på skivtallriken.

0: Why's everybody always picking on me?
1: Charlie Brown med The Coasters. Naturligtvis finns det svenska titlar med i dagens jukebox. Och vi börjar med Heartbreak Hotel, inspelad 1962 med Anne Margaret.

En annorlunda version av Heartbreak Hotel med Anne Margaret från 1962. Jämtlands tjejen som sedan gjorde stor karriär i USA. En av 50-talets mest bejublade rockkungar var Boris, som lämnade Rockragges band som pianist och blev snabbt en av Rockragges tuffaste konkurrenter. I nästa inspelning hör vi Boris and his jailers i låten Stood Up, en EP från 1958. Originalet med Ricky Nelson hade då redan nått andra platsen på USA-listan.

Inga Berggren och J-Lo's Rock från en EP 1960 som senare blev slageringer hos svenska folket med låtar som Sol och vår, Twist till minuett och Elisabeths serenad. Nästa låt är hämtad från skivmärket Sonett och året är 1962, Twist in Patricia med Jerry Williams.

Twisting Patricia med Jerry Williams. Det är väl inte mer än rätt att vi rundar av med Elvis Presley. Denna gång får det bli I Forgot to Remember to Forget, inspelad i Sun Studios i Memphis den 11 juli 1955. Vid sig har han Scotty Moore på gitarr, Bill Black på bas, Johnny Bernero trummor, men pianisten som kompar i bakgrunden är faktiskt okänd. Med I Forgot to Remember to Forget ber jag att få tacka för mig. Jag heter Roy Nilsson, på återhörande om en vecka.

Hej, välkommen till en upplaga av Beat som blir lite blandat idag. En del platser jag har skaffat in här som jag är glad att kunna få dela med till er här. Till exempel då Stevie Ray Vaughan. Jag hade ju alla hans CD faktiskt innan, men den här har jag inte på LP, Instep. Det sista han gjorde i livet, för han dog 1990. Det här spelas in 1989. Och han har med sig trion då Double Trouble. Det är en del egna fina låtar, men jag har valt ändå en cover här. Love Me Darling.

Stevie Ray Vaughan, den fina gitarristen där ihop med Double Trouble. Och den där trion ska vi nämna vid namn kanske. Chris Layton är på trummor, Tommy Shannon på bas och Reese Winans på keyboards. Det var ju Austin baserat där. Stevie kom ju från Fort Worth-området i Texas och föddes 1954. Och tyvärr blev han ju då alltså bara 35 år. Det här var albumet som heter då Instep, där han sitter med en filt och en akustisk gitarr på framsidan. Fantastiskt fint album, och det var hans fjärde album i studio då. Det hade kommit ett live-album också, Live Alive 1986. Men det här var 1989 det. Och sen kommer då bara några veckor efter hans död kommer det albumet som Stevie gjorde ihop med sin bror Jimmy Vaughan. Family Album, det kommer ut 1990 då.

Ja, en annan platta jag fick med en man som är vid livet och som jag blev lite förvånad att han är så pass gammal ändå. Han är alltså född den 10 januari 1935. Och säger man 8 januari 1935, då tänker man på Elvis Presley. Så att då var ju faktiskt bara 2 dagar skillnad mellan Elvis och Ronnie. Ronnie Hawkins, han kom ifrån Arkansas och fick ju en karriär som rockare i sydstaterna och fick ju skivkontrakt med Roulette i New York. Men hans stora karriär kom väl i Kanada ändå. Och jag hittade albumet Rock'n'Roll Resurrection. Det är ett utvikalbum där han står med en jukebox och sitt band på en öken område här, och det gör han gamla rocklåtar. Chris Christopherson har skrivit en fin liten essä i insidan, och Ronnie gör även en Christopherson-låt som inte är så vanlig, The Same Old Song. Annars är det mest rockare då. Det är Lordy Miss Claudy, det är Boney Maroney, båda de från Larry Williams. Det är en Bo Diddley-låt, Diddley Daddy, några Fats Domino's nummer kan man säga att det är också, Ain't That a Shame och I'm in Love Again. Och så Maybelline i en rasande version, en av de bättre versionerna jag har hört av denna. Här kommer han igång, Ronnie Hawkins.

0: Det var Ronnie Hawkins där som eldade på rejält. Och han hade fina studiomusiker med sig här. Han hade nog inget eget band vid det tillfället. Bland annat är det Grady Martin på gitarr, Tim Drummond på trummor. Så hörde vi också Charlie McCoy där på undspel. Och albumet Rock'n'Roll Resurrection kommer 1972 på Monument. En annan skiva som jag faktiskt inte har sett sen jag jobbade i skivaffären på Lens och knappt ens då. Den kom 1970, The Everly Brothers, deras dubbelalbum Show från 70, inspelat live i på ett hotell, Grand Hotel i Anaheim, i Los Angeles förort. Och det är en dubbel där de då gör lite av varje, en hel del gamla rocklåtar som de tar upp från Chuck Berry och så vidare, en del Beatles-låtar, och sen gör de korta versioner av sina egna. Vi kan ta hur det lät i början, direkt introduktionen här. Don Everly pratar och sen går man över i en Merle Haggard-låt.
1: The Everly Brothers!
2: Pleasant good evening to you all. A little bit of our background. Phil and I grew up in music business, and that's really all we've known all our lives. Our mother and father were in show business. Country music. We sang country music and gospel music on radio. We had a little radio show called the Everly Family Show in Iowa, Indiana, Kentucky, and Tennessee. And, you know, we moved around a lot. Really couldn't hold the jobs down, to be perfectly honest. We used to sell things by mail order, you know. If you listen to our radio show, you could write in a letter and get your rose bushes, you know, from the Everly family. Or you could write in and get your rat poison. And Mom used to make homemade brownies. We used to send those out, too. All kinds of things like that. Yeah. While Phil and I were in high school, we had a hit record. You know, we made a record, and it was a big hit. So naturally, Mom and Dad became excess baggage. So we fired them, went out on our own into the club business. And now here we are at the Grand Hotel. But we think about Mom and Dad every now and again. And just to prove it to you, we'd like to sing a country song.

The Everly Brothers, inspelat 1970 på The Grand Hotel Anaheim. Och det är väl inte så där jättebra ljud kanske på den här plattan. Liten besvikelse var det, de kanske inte var så lätt att rigga upp det hela. De lämnar ju Warner sen där och går ju över till RCA under 70-talets mitt. Gör de en jättefina plattor och sen gör de ju en väldigt bra liveplatta, den Reunion, den kan jag rekommendera. Som kommer 83 från Albert Hall i England, i London. Men intressant var den då, den här plattan. Och att de gillar country, det visste vi ju. Och en som verkligen en ambassadör för country har jag sett nu live här för, jag tror det var 11:e gången. Han har varit i Göteborg 10 gånger i alla fall. Chip Taylor. Han gjorde ju plattor i början av 70-talet, egna skivor då. Han hade skrivit mycket låtar. Vi vet ju att han är känd för till exempel Wild Thing, Angel of the Morning och andra fina låtar som han skrev på beställning. Han satt i New York i huset mitt emot Brill Building, har han berättat. Nu har hans tre album från Warner kommit på en samlingsdubbelserie. De albumen som kommer 73, 74, 75. Och där är det också Merle Haggard som hyllas i låten I Wasn't Born in Tennessee.

I wasn't born in Tennessee, Chip Taylor. Och det var han ju verkligen inte. Han var från New York och han berättar ju alltid detta att han, jag måste vara den enda som gillade country i New York. Han fick ju in en radiostation från sydstaterna, annars fanns det ju inte att lyssna på något speciellt där. Och till det här albumet som han ju då gjorde för Warner 1973 ville han ju gärna ha tillåtelse av Merle Haggard att använda den här raden som du hörde där, Okie from Muskogee. Och i sista stund har Chip berättat att jag skulle egentligen pressa plattan och kanske inte kunna få ha med den om inte de fick tillåtelse. Men då kom det ett brev att Merle tyckte det var jättebra. Och Merle Haggard, ja, ni får ju spela honom då när det har varit så mycket prat om honom i det här programmet redan. Han föddes 1937 i Bakersfield och föräldrarna kom från Oklahoma och sjöng mycket om sin barndom och också sin miljö där i Kalifornien som var väldigt annorlunda mot den i Nashville. Han bröt lite mot det mesta där. Och han har gjort så många fina plattor, Merle Haggard, så vad ska man välja? Den här låten har nog blivit en av hans mest kända i och med att Jerry Williams alltid hade den med de senaste 5-10 åren i alla fall. Öppnade Jerry sina shower med The Bottle Let Me Down. Här är den med Merle Haggard and the Strangers.

Pearl Haggard and the Strangers, The Bottle Let Me Down från 1966. Andra singeln från albumet Swinging Doors. Det trea på countrylistan i USA den här. Ja, du lyssnar på programmet Beat. Leif Vivat heter jag, Radio Nostalgi har rattat in så fint. Nya numret av Uncut har kommit här och en härligt omslagsbild, Johnny Cash. Och det är ett reportage kring hans album Folsom Prison som är 50 år nu. Och jag ska återkomma till Johnny om en stund här, men det ligger med en CD där också i Uncut, den engelska månadstidningen. Och där är det nytt från Nico Case, men det var en väldigt lång låt. Men jag tar med henne en låt som hon gjorde för ett antal år sedan här istället. Nico Case kommer från Virginia från 1970 och är lite alternative country tjej. 2006 såg jag henne i Göteborg, det var första gången, så var hon även med på Way Out West härom året. Men det är albumet från 2006, Fox Confessor Brings the Flood, där är Nico fin i låten Hold On, Hold On.

Hold on, hold on. Nico Case. Och den kom 2006. Så du kanske har hört den med Marianne Faithfull, för hon gjorde den på ett album 2009. Ja, och Nico har ett nytt album på gång som är delvis inspelat i Sverige faktiskt. Och på den här CD:n i tidningen Ankat får man också en första försmak på ett nytt album som är med Jimmy Dale Gilmore och Dave Alvin. Ja, det låter väl det, va? Jimmy Dale Gilmore är ju en favorit för den som gillar Texas Country. Han hade ju gruppen The Flatlanders ihop med Butch Hancock och Joe Ely på 70-talets början. Och sen gjorde han ju jättefina soloplattor också. Mycket särigen röst. Och Dave Alvin, det är ju han som är från Kalifornien och hade sin bror Phil Alvin. Tillsammans var ju de The Blasters. Och Phil kör lite med den gruppen fortfarande, men Dave är inte med där. Han har många fina plattor, men nu gör han alltså en ihop med Jimmy Dale här. Det är Jimmy som börjar och det är covers rätt mycket på denna platta. Bland annat lär det vara en John Stewart-låt, You Lie, You're My Woman. Lordy Miss Claude är med där. Och sen den här som en traditionell, Casey Moon.

Casey Moon med Jimmy Dale Gilmore och Dave Alvin. Och Dave han kom då alltså från Downey i Kalifornien och Jimmy från Lubbock, Texas. Och albumet heter Downey to Lubbock. Jimmy Dales härliga röst där. De ska göra en turné nu akustiskt i USA, bara de två då. Hoppas den kan komma hit till Europa också. På den här CD:n i Uncut så finns det nytt också med Natalie Press. Född 86 i Virginia, precis som Nico Case som spelade nyligen. Hon gav ut sitt debutalbum 2015. Hon var här i Göteborg på Way Out West 2016. Och nu är det nytt från Natalie, låten Lost.

Lost med Natalie Pruss, amerikanska. Och det albumet släpps den 1 juni nu. The Future and the Past heter det. Ja, det var ju då Johnny Cash på omslaget här på Uncut. Och det är då ett reportage om Folsom Prison. Hur den inspelningen gick till och tidigare publicerade bilder också. Fin läsning verkligen. Och Folsom, det är ju en fängelse då som ligger i Sacramento, även närmaste stora stad, lite norr i Kalifornien alltså. Och där hade han ju då gjort en låt redan 1955 på Sun Records som var just Folsom Prison Blues. Så det låg väl lite nära till hans att han skulle göra en platta in i ett fängelse. Och det var mycket tack vare producenten Bob Johnston som det blev av också. Och det är ju en underbar platta det här, det är ju sån stämning. Och det kommer då alltså ut 1968, 50-årsjubileum. Och väldigt svårt att välja låt här, men jag tar den fina Orange Blossom Special.

Orange Blossom Special. Johnny Cash i toppform är inne på fängelset Folsom Prison. Man gjorde två spelningar där. Och den första är bara den absolut bästa då. Det finns ju utgivet på CD med, från de olika tagningarna. Sådär. Och i den här artikeln så nämns då Fluke Holland, trummisen som är den enda som lever i, av de som var med där och spelade. Han uttalar sig lite grann om det här också. Och säger bland annat att Johnny bara spenderade en natt i fängelse. Och det är den myt som sprids hela tiden utav bland annat honom. Eftersom Johnny själv i sin självbiografi skriver att jag spenderade 7 incidenter gjorde att jag hamnade i arresten. Han har ju alltså aldrig suttit i fängelse egentligen utan bara tagits in i en typ av fyllcell 7 gånger då. Vi kanske också kan prata om de andra fängelseplattorna Johnny har gjort då. För St. Quentin-plattan, ett St. Quentin, det kom 1969. Och sen har vi också på Österåker, som spelades in på Österåkeranstalten i Uppland i södra Roslagen där. Och det spelades in den 3 oktober 1972 och gavs ut året efter. Och på Folsom Prison-konserten hade han ju flera förakter också. The Statler Brothers var med, June Carter var med också och Carl Perkins som ju hängde med honom rätt mycket då. Och varför inte ta fram Carl Perkins som ju dog 1998. Och 96 gick han in i studio tillsammans med många fina musiker. Det var sång och gitarr, John Fogerty på några spår, George Harrison var med, Tom Petty, Paul Simon, Ringo Starr. Och albumet heter Go Cat Go, här är titelspåret.

Go Cat Go, härliga rockabilly soundet från Carl Perkins som vi höll ända in i det sista. 1996 kom det här albumet alltså. Och på just det här spåret har han bland annat med sig sina söner Greg och Stan. Och i övriga är det ju då alltså en stjärngäng verkligen. Jag tror jag glömde nämna Paul McCartney. Och många låter väldigt bra utav de här nyinspelningarna, vissa då Honey Don't, men också en del nyskrivet. Ett album som kom på ett litet märke, Dinosaur. Inte så stor spridning på det där. Det kan vara värt att kolla upp. Vi slutar dagens bit med en tjej. Hon har gjort många plattor, Bonnie Raitt. Ska väl komma till Europa senare i sommar i meningen. Och det kom ett livealbum som heter Road Tested. Det spelades in 1995. Och här gör hon det som hon alltid gör, som jag såg henne senast i Köpenhamn. Hon hyllar Mississippi Fred McDowell, bluesmannen. Och det gör hon här i The Kokomo Medley.

The Kokomo Medley, Bonnie Raitt från livealbumet Road Tested som kom 1995. Och det var det hela. Jag tackar för mig, Leif Viva, tekniker och producent har varit Roine Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, tvåa i Melodifestivalen 2007.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja ibland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När token sprung the lion sleeps tonight. Och sköna 60.

polaren bär är kärleksgrön. Skjortan är ren och blicken blank. Blicken är blank av kärlekskval och sammanhängande i en stad. Ann-Katrin Rosenblad, skönaste damen i vår stad. Helt utan konkurrens, jag svär. Jävlar i det, sa polaren bär. Polaren Pär full av glöd, blicken är blank och kinden röd. Kinden är röd och Pär förstörd, men Ann-Katrin är oberörd.

Jag hade med mig min gitarr, spelade och sjung med känsla och darr. Och när jag bad om en kyss till tack så fick jag en smäll så läppen sprack. Han kattade in och rosenblad, temperament till den milda grad, muskler och stål både här och där. Jävlar är det som polaren bär. Men kärlekens makt är stor som ni vet. Först från kall men sen var hon het. Först sa hon nej och sen sa hon ja. Därefter blev allt som det skulle vara. Ann-Katarin Rosenblad, först var hon sur och sedan glad. Därefter fylldes hon av begär. Jävlar i det sa polaren bär. Men kärleken var av kortvarig art. Ut i mitt liv försvann hon med fart. Då hade jag knappt ett öre kvar. Och nu är hon inte anträffbar. Ann-Katarin Rosenblad, dyraste damen i vår stad. Kostar mer än det smakar det där. Jävlar i det sa polaren bär. Polaren Per är kärleksbrann. Skjortan är ren och blicken blank. Blicken är blank och Per förstörd. Men Ann-Katarin är oberörd. Ann-Katarin Rosenblad, stans största, ja ni får gissa vad.

Jo, min sann, jag känner rytmen i mig. Jo, min sann, man får lust, man vill leva. Jo, min sann, man får lust, man vill sväva. Jo, min sann.

Take a chance while the night is young. A sweet romance, though we fuss and fight. You're my song. Veckans artister blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, tvåa i Melodifestivalen 2007.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

she feels.

Mamma, en kar har sett på mig med Git Persson och Carl-Henrik Norins orkester från 1957. Och Git Persson släppte bara 2 EP-skivor men har därutöver framträtt med många berömdheter som Charlie Norman, Leif Kronlund och Pötte Wickman. Ola Magnell står i tur och den låten var aktuell på Svensktoppen 1976.

Gröna små äpplen med Monica Zetterlund från 1969 med svensk text av Stickan Andersson. Och därefter hörde vi Olle Adolfsson i hans Trubbel från 1961. Vi håller oss kvar i 1960-talet och popvågen i Göteborg, där Tagus var ett av Sveriges då främsta popband. Året är 1966 och bandets åttonde singel som spelas in på skivmärket Platina.

Som en girl som är tages, 4 på 10 i topp och 5 på kvällstoppen 1966. Nästa artist är Marie Dike från Holland som kom till Sverige endast 17 år gammal. Hon upptäcktes i radioprogrammet Frukostklubben och Simon Brehm blev tipsad av en kompis. Marie blev ersättare för Lill-Babs som då var gravid och fick spela in sin första 78-varvare. Här hör vi henne i The Grosses Cha-Cha.

Efter Marie Dike hörde vi Kent i De andra från albumet Vapen och ammunition som kom 2002 och fick en Grammis för årets låt. Nästa låt påminner oss än en gång om 1960-talet.

0: Inger Berggren i Mamma, vad det är kul med tvist. Vad sägs om en båtfärd i sällskap med Robban Broberg?
1: Det var en båt som sa till en annan.

0: En av Robert Brobergs klassiker, Båtlåt. Här kommer en annan klassiker, då med Ove Thörnqvist.
1: Vi dansar rumba i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställer vi där i engelska parken. Vi köper fem eller sex astrakon.

0: fatta. Och den som tycker om att skratta får gärna komma och titta, om han kan hitta till Engelska parken. Den ligger alldeles i kröken. Kom, jag ska visa lilla fröken. Och nu så tar vi lite hap chip chip bumba, hap chip chip bumba. Oj, vilken rumba. Och mamma, mamma, mamma mia, nu sträck min kjol. Och mamma, mamma, mamma mia ifrån ett kjol. Så det gör väl ingenting, nej det gör väl ingenting. Sen ska vi måla mustascher på läppen, för vi har fått stora Mexikoknäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen, man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i Engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen roll än. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, oj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, oj vilken rumba. Och mamma, mamma, mamma mia, nu sprack min rock. Och mamma, mamma, mamma mia, ni är för tjock. Men det gör väl ingenting, nej det gör väl ingenting. Nu har vi dansat i Engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär, den ställde vi där i Engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från Engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från Engelska parken.
1: Ove Törnqvist, rumba i Engelska parken från 1959. Mona Westman slog igenom tillsammans med Nina Litzell och Claes-Göran Hederström i tv-programmet Minishow som sändes på pingstafton 1967. Samma år släpptes en EP med bland annat den här låten.

förut fullt av is som låg där och blänkte. Fraralliralla, precis som om det var frost och snö. Och jag tänkte, vad tusan, frosten är svår i maj. Och det led som glas när jag trampa. Och jädranamma vad jag blev skraj, för jag runt

Vi har hört Mona Westman i Arvid, Han är som han är, och En glad kalypso om våren med Östen Warnerbring. Dan Hylander och Ray Montana Band står nu i tur med Ett brinnande hjärta.

Då har det blivit dags att runda av. Men innan dess ska vi besöka Digilo 2006 och lyssna på Pernilla Wahlgren.

Taking It to an Angel med Pernilla Wahlgren. Sista spåret idag blir Feeling Blue från 1962 med Jerry Williams. Och därmed tackar jag för er uppmärksamhet. Våra favoriter är tillbaka nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

a chance while the night is young. A sweet romance, though we fuss and fight. You're my song and... Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, tvåa i Melodifestivalen 2007.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En gammal rik man låg för döden. Han tänkte över sitt liv och sa till familjen: "Jag ångrar att jag bekymrade mig för saker som sen aldrig hände." En annan man hade gjort en upptäckt angående bekymmer. Han sa: "När jag ser 10 svårigheter komma rullande mot mig står jag bara stilla och väntar. Jag vet att minst 9 av dem kommer att försvinna innan de når mig." Vi kan försöka och skärpa till oss när vi känner att bekymmer kommer över oss. Men det bästa sättet att möta bekymmer på, det lär oss Jesus Kristus. Han talar med Guds storhet och tröst när han säger: "Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog med sin egen plåga."

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi minns ifrån Romarbrevets 12:e kapitel att vi inte skulle låta oss övervinna av det onda, utan övervinna det onda med det goda. När vi nu kommer till kapitel 13 så talar det om vårt förhållande till överhet och till vår nästa. Och med det här kapitlet vill Paulus säga att i samhället så övervinner man inte det onda med det goda, utan i samhället ska vreden drabba den som gör ont. Vi läser Romarbrevet 13, vers 1 till och med 3. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och det som gör så drar domen över sig själva. Ty det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Gud har insatt 4 myndigheter eller överheter. Och den första, den står över de 3 andra. Och det är Guds ords myndighet som är suverän. Den andra, som alltså ska inordnas under Guds ords myndighet, det är föräldramyndigheten. För det är ju föräldrarna och inte samhället som har ansvaret för barnen tills de blir så stora att de själva bär ansvar. Den tredje myndigheten är lärarna på våra skolor. Också de är ansvariga i förhållande till Guds ord. Och den fjärde myndighet är alltså överheten som Gud har insatt i samhällslivet. Ordet om att vända den andra kinden till talar till människan på det personliga planet, människor emellan. För om man skulle försöka styra ett land efter bergspredikans princip, ville ju det säga detsamma som att överlämna det svaga i händerna på tyranner. Och det är ju det som är bakgrunden för den stora skillnaden i etiken i kapitel 12 och i kapitel 13. Vi läser vers 4 och 5. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Det här kan ju höras väldigt kategoriskt, inte minst med tanke på alla myndigheter i olika delar av världen, som helt uppenbart är både orättfärdiga och tyranniserande. Så det betyder alltså inte att han betraktar varenda maktstruktur som en rätt myndighet. Tyranniskt maktutövande är inte detsamma som en rätt myndighet. Så han menar alltså inte att rätten sitter i svärdet, men att rätten använder svärdet för att inte orätten ska ta överhand. Paulus är inte upptagen av om makthavarna är fromma och rättfärdiga, men om de befrämjar det goda och straffar det onda, för gör de så, så är de rätta myndigheter och insatta av Gud. Leif Andersen från Danmark säger just det i sin kommentar och tillägger: Paulus har med sitt kategoriska uttalande strykit under att till och med den ogudaktiga romerska makten är en myndighet som är insatt av Gud, i alla fall i Rom. Men han har därmed inte påstått att deras ockupation och tyranni av Israel var något som var efter Guds vilja. Han har inte heller därmed fördömt den som gjorde motstånd mot ockupationsmakten. Men om den straffar den som gör det onda och befrämjar det goda, så fyller de en funktion. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets. Det vill säga, en kristen ska lyda lagen inte bara på grund av att vi kan få böter eller straffas på annat sätt, utan vi ska lyda lagen på grund av vårt samvete. Vers 6 och 7. Det är också därför ni betalar skatt. Ty det styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla. Skatt åt den ni är skyldiga skatt. Tull åt den ni är skyldiga tull. Vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder. Även om jag är helt oenig när det gäller det sätt på vilket regeringen använder pengarna, så är jag skyldig att betala skatt. Det vill säga, inte smita undan mina plikter i samhället. Därför är också den som kräver in skatt på så sätt en Guds tjänare, som har ansvar att ta vara på just det som ordet här talar om. Att undanhålla skatt, det är en allvarlig synd, både mot Gud och mot människor. Därför ska den troende vara noga med att betala skatt.

Vi har kommit till vers 8 i Romarbrevets 13 kapitel och därmed till våra relationer till grannar och vänner. Romarbrevet 13, vers 8. Stå inte i skuld till någon, utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Har du lånat grannens spade, så se till att du också får återlämna den. Och du har väl inte bara glömt den där koppen med socker du lånade. Stå inte i skuld till någon. Vi är alltid skyldiga att älska grannen. Och grannen, det behöver då nödvändigtvis inte bara betyda mannen tvärs över gatan, men alla människor som vi kommer i kontakt med. Det handlar inte om någon sentimental känsla. Jag blir lite förvirrad ibland av liberalteologer som om och om igen talar om kärlek, kärlek, kärlek. Hur visar du kärlek? Romarbrevet 13:9. Dessa bud: du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte mörda. Du skall inte stjäla. Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: du skall älska din nästa som dig själv. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Kom inte och säg mig att du älskar någon och att du begår äktenskapsbrott med den du älskar. Du kan ju kalla det för kärlek, men det är begär, och Gud kallar det för synd. Du ska inte ha begär, och alla andra ord sammanfattas i det här ordet: du ska älska din nästa som dig själv. Du ska inte mörda. Ja, du kan mörda en person på andra sätt än att trycka på revolverns avtryckare. Du kan ödelägga någon genom att ödelägga deras rykte. Du ska inte stjäla. Om du har kärlek, så vill du inte vinna dig något på oärligt sätt. Du ska inte ha begär. När du ser grannen komma i en ny flott bil, hur upplever du det? Ibland säger vi: jag skulle önska att vi hade en sån bil. Vad vi egentligen menar är att vi skulle hellre önska att vi ägde den än att grannen ägde den. Paulus säger att vår kärlek till vår nästa visar sig mycket mera i det vi gör än i det vi säger. Det hjälper inte hur mycket vi talar om kärlek. Om vi begår någon av dessa synder mot vår nästa, har vi ingen kärlek till honom. Romarbrevet 13, vers 10. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Kärleken är en av andens frukter. I Galaterbrevet 5, verserna 19-23 säger Paulus: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant
är lagen inte emot. Kärleken till vår nästa är lagens uppfyllelse. Och verklig kärlek är inte en sentimental känsla, men en andens frukt. Romarbrevet 13, vers 11 och 12. Och det ska ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Det sa Paulus för snart 2000 år sedan. Och det är idag mer aktuellt än någon gång tidigare. Och skriften ger denna förmaning därför att vi som kristna har så lätt för att förslöas och somna in. Och denna sömnaktighet, ja, den visar sig först och främst genom att de kristna börjar inrätta sina liv som om de för alltid skulle förbli i denna värld. Och då förlorar man förmågan att andligt bedöma situationen. Som vi minns ifrån Romarbrevet 12:2, anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Men om man istället för att låta sig förvandlas låter sig förslöas, då kan man inte längre tyda tidens tecken. För man kan inte längre se situationen i Guds ljus. Liknelsen om de 10 jungfrurna i Matteus kapitel 25 gör också det klart för oss att ju mera det närmar sig tiden för Jesu återkomst, desto mera kommer sömnen att prägla många kristna. Om vi verkligen lever i förväntan, så vill det få oss att leva värdigt. Det vill rena våra liv och vår vandring, som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 3, vers 3. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Låt oss vakna upp och leva för Gud. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar, som det stod i vers 12. Mörkrets gärningar, det är allt som tillhör den gamla människan, vår gamla syndanatur. Och den gamla naturens gärningar lägger vi bäst bort genom att ikläda oss ljusets vapenrustning. Romarbrevet 13, vers 13. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Värdigt är ett uttryck för att vara i Guds plan, vara i samsvar med hans vilja. Och vi läser vers 14. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. I en annan översättning så stod det: vänd er till Gud så att ni inte förser köttet med möjlighet att fullföra dess begär. Eller som det står i vår svenska folkbibel: ikläd er Herren Jesus och ha inte sån omsorg om kroppen att begären väcks till liv. O, så många bekännare som har en sådan omsorg om kroppen. Man har så lite tid att vårda sin odödliga själ. Man har fasta tider för frukost, lunch, middag och kvällsmat. Men bara några få minuter till stillhet, bibel och bön.
Visst är det Guds vilja att vi ska ta vara på vår kropp. Paulus själv talar ju om att hålla den i träldom. Det vill säga, vi ska göra det vi kan för att leva sunt och riktigt. Men om kroppen i sig själv blir ett mål, då är det ett avguderi som leder till att det väcker alla slags begär till liv. Och det förmanas vi här att undgå. Be Jesus Kristus att hjälpa dig att leva ett värdigt liv. Och lägg inte planer som går ut på att ha din glädje i det onda. Vänd dig till Gud.

Därmed har vi kommit till Romarbrevets 14 kapitel där det handlar om mat och dryck och högtider, om den kristna friheten. Romarbrevet kapitel 14, vers 1 och 2. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. Den ene har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker. Det är viktigt att vara klar över att här gäller det inte det som Paulus skriver i Galaterbrevet, det vill säga judaisterna och deras matregler på grund av Mose lag. Och här handlar det inte heller om de som inte vågar äta kött därför att det kom från avgudsoffren, som första Korinterbrevet talar om. Men här så handlar det om ren asketism. Att avhålla sig från vin nämns bara en gång i vers 21. Så det verkar som om den vegetariska linjen var det viktigaste för den här gruppen. Och det handlar alltså inte om ett bestämt kosthåll på grund av hälsomässiga orsaker, utan om människor som menade att man kunde inte vara en rätt kristen om man åt kött och drack vin. Innan vi vandrar vidare så är det också mycket viktigt att lägga märke till det avsnittet vi just har vandrat igenom i Romarbrevet, nämligen kapitlen 12 och 13. För i kapitel 14 går Paulus ett steg vidare på just den bakgrunden. I kapitel 12 talade han om att inte anpassa sig efter denna världen, och han uppmanade oss att älska varandra uppriktigt. I kapitel 13 talade han om vårt ansvar att lyda överheten, inte bara för straffets skull, men för vårt samvetes skull. Och han sa att en kristen inte skulle leva i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte stjäla, inte ha begär, för kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Det vill säga, när han nu i kapitel 14 talar om principen för individualitet och tolerans, så har han, innan han gör det, i det tidigare kapitlen gjort klart att det ändå är gränser. Paulus är personligen mycket klar över gränsen mellan förbjudet och tillåtet. Men han är också mycket klar över svårigheterna och skillnaderna mellan människa och människa. Men det viktigaste för Paulus var alltid tron och förhållandet till Gud. Han har alltså först slagit fast att utsvävningar och lösaktighet alltid strider mot kärleksbudet. Även om någon skulle mena sig ha gott samvete för ett sådant liv. Och efter att han givit klar besked om det, så kastar han sig ut i denna dristiga etiska vägledning, som verkligen är rena giftet för fariseisk lagträldom, men som är frigörande för den gemenskap som består av frälsta syndare. Men en lagträl, han hade nog hellre försökt lösa problemen i församlingen i Rom genom att in i minsta detalj bestämma vad som var tillåtet och vad som var förbjudet. Men man må inte bli så upptagen av likriktning och av att allt ska ha samma höjd, att man så att säga kör med gräsklipparen över blomsterbänken. Visserligen blir det nog samma höjd på allt, men både mångfald och variation försvinner, som Klaus Moritz uttryckte det medan han levde. Romarbrevet 14, vers 3. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter
ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vi ska alltså inte kräva av andra kristna att de ska ha precis samma syn som oss på alla dessa adiafora som vi själva har. När det gäller det vi kallar adiafora, det vill säga sådant som Guds ord varken befaller oss att göra eller förbjuder oss att göra. I sådana frågor visar Paulus mycket stor tolerans. För i de frågor där Guds ord varken befaller eller förbjuder något, där ska den kristna friheten få råda. Samtidigt säger Paulus att både de svaga och de som är starka har ett ömsesidigt ansvar för varandra. Och det är under det ansvaret som den kristna kärleken ska praktiseras. Vers 4. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt. Vem är du som dömer en annans tjänare? Tänk dig att du är bjuden till middag i ett för dig nytt och okänt hem. Det är många gäster och man har för denna middag anställt en servitör. Om nu servitören skulle begå ett misstag och så servera desserten först, så skulle du nog bli förvånad. Men du skulle inte skälla ut servitören, för han är inte anställd hos dig. Frun i huset där du är gäst ska nog gå ut på köket och ordna upp i den saken. För du kan inte skälla ut en annans tjänare. Det är inför sin egen chef han står eller faller. När det gäller det vi kallar adiafora, så är inte du ansvarig inför mig. Och jag är inte ansvarig inför dig, men vi är båda ansvariga inför vår Herre. Och vi må aldrig rycka ut några verser från kapitel 14 utan att se dem i det sammanhang de står tillsammans med det som blivit sagt i kapitel 12 och 13. Och den regeln, den gäller ju för allt som vi läser i Bibeln. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. Bibeltexten är från andra Mosebok 31 och vers 18 har kommit upp för mig. Det står där talat om vittnesbördets två tavlor som Gud hade skrivit på med sitt finger. Men innan jag går vidare vill jag be om vägledning och styrning av mina tankar och ord så att allting blir rätt. Herre, jag kommer inför ditt ansikte. Inte bara med en önskan om hjälp, utan med en helt uppenbar förnimmelse om min egen oförmåga att ta mig an det här ämnet. Gode Gud, jag ber att din helige ande ska ge mig den insikt som jag behöver för att rätt kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. Vittnesbördets två tavlor var alltså lagens tavlor som förvarades i förbundsarken. Lagtavlorna vittnar om förbundet mellan Gud och hans folk, men också om Herrens vilja och om den Gud som uppenbarar sig. De gammaltestamentliga skrifterna vittnar om Jesus, och hela Johannes evangelium kallas ett vittnesbörd. Johannes 5 och 39 och kapitel 21, vers 24. För alla kristna bekännare har Guds ord i Bibeln alltid varit den heliga skrift. Innan en klåfingrig bibelkommission tog bort det epitetet över nyöversättningen år 2000. Och i sin sekulariserade, egensinniga attityd började betrakta Bibeln som vilken kulturell urkund som helst, utan gudomlig uppenbarelse. Men så går det när Guds ande inte tillåts sanktionera ordet och uppenbara sig som den tredje personen han är i den heliga treenighetens gudom. Oerhört pinsamt för en kristen bekännare. För mig personligen är den nya översättningen en beklämmande andlig skamfläck på den kristna trons himmel. Sen må den vara hur officiellt sanktionerad som helst. Guds eget vittnesbörd borde inte få hanteras på det sätt som skett i Bibel 2000. Men när majoriteten av en sekulariserad statsledning tar sig före att låta människor som tydligen saknar både andlig insikt och egen erfarenhet av skriftens frälsande kraft översätta Guds ord, så blir resultatet just så skrämmande andefattigt som det har blivit. Som väl är finns det andra bibelöversättningar att tillgå. Men att Sverige, som har varit kristet i över 1000 år, åtminstone officiellt, ska behöva figurera i ett sådant sekulariserat bibelöversättningssammanhang är helt otroligt. Hur ska ledningen för ett land kunna upprätthålla moral och etik bland befolkningen när man inte själv ser det som sin absoluta plikt att föra vidare de värdegrunder som under århundraden byggt upp samhälle och folk i hjärtegrunden? Det vilar en tvivelaktighet och en dekadent disharmoni av andlig natur över Sveriges land idag. En disharmoni som tar sig många olika uttryck, mestadels ur hjärtans inre. Familjeupplösning, aborternas mångfald, hot och våldstendenser av absurd natur, psykiska sjukdomar och drogmissbruk som inte kan hanteras av varken sjukvården eller av någon annan. Vad skrev Gud på de två lagtavlornas båda sidor? Enligt andra Mosebok, kapitel 32, verserna 15 och 16.
Johan skrev samma ord på de båda nya stentavlorna som stod på de första tavlorna som Mose i sin upprördhet slog sönder när han kom ner från berget Sinai och fick se guldkalven som Israels barn tillbad och dansen som de ägnade sig åt. De ursprungliga budorden av Gud var de här. 1. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det här budet är alltså judendomens första. Gud är alltså frälsaren. 2. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. 3. Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 4. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. 5. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Det sjätte budet. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 7. Hedra din far och din mor så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. 8. Du ska inte mörda. 9. Du ska inte begå äktenskapsbrott. 10. Du ska inte stjäla. 11. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Och 12. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe, hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Mose lag, som den ursprungligen gavs, med löftet om evigt liv till den som höll lagen i allt. Enligt tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5, kunde inte återställa Guds förhållandet för Israels barn efter deras ovilja att ta emot Jesus. Ett nytt gudomligt frälsningsingripande måste därför till. Den nya lydnaden mot Herrens vilja får alltså sin uppfyllelse i Jesus Kristus, och Israels kommande frälsning kan nu bara ske genom den messianska förlossningen, det vill säga genom Jesus, judarnas messias. Allt det här leder till ett nytt och bättre förbund som också hedningarna får del i. Jesaja skriver om ett ljus för hednafolken i Jesaja bok, kapitel 42, vers 6. Då ska hjärtats innersta omskäras genom andens nyskapande inflytande. Lagen ska skrivas på hjärtats tavla av kött, och Herren ska verka fram en ny lydnad och uppfyllelse av lagen. En lydnad som egentligen alltid har varit lagens innersta väsen. Jesaja, han skriver också i det 53 kapitlet om Herrens tjänare, Jesus Kristus, som genom att offra sitt eget liv åstadkommer en fullständig syndaförlåtelse. Och den förlåtelsen ska vara det nya förbundets grundval. Jag saknar ord för Guds outgrundliga vishetsrikedom och instämmer fullt ut med Paulus när han i sin lovsång till den outgrundlige skriver i Romarbrevet 11 och verserna 33-36 så här. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud!
Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. När Gud lägger sin lag i våra hjärtan, så betyder det att för den som vill följa hans befallningar blir det en total längtan efter att få lyssna in Guds röst och lyda honom i allt. Tyvärr går det där inte automatiskt. Det är i alla fall min erfarenhet. Utan man måste hela tiden villigt efter att få lyssna in Guds röst och lyda honom i allt. Tyvärr går det där inte automatiskt. Det är i alla fall min

vinna och behärska sig själv arbetar en del av oss med. Självsäkerhet och egenrättfärdighet är andra hinder som vi måste få bukt med om vi ska kunna göra insatser av andlig natur för Guds rike. Jag vet förstås inte vad du brottas med som lyssnar just nu. Men ofta är kampen med oss själva den svåraste att klara av. Genom bön tycker man att allting borde kunna förändras. Och visst är det så, men det är inget ögonblicksverk. Om trons människor skriver Hebreerbrevets författare att de besegrade kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdshugg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande herrar på flykten. Hebreerbrevet kapitel 11, verserna 33-34. Det finns många andra exempel också som visar att det inte finns något område där tron inte kan vara till hjälp och nytta. Allt förmår den som tror, sa Jesus, enligt Markus 9:23, till fadern som hade en pojke med en stum och döv ande i sig. Jag tror, hjälp min otro, ropade fadern, som kanske ville tro, men tvekade när han inom sig prövade om hans tro kunde vara tillräcklig. Men Jesus såg längre än så. Han befallde den stumme och döve anden att fara ut ur pojken och aldrig mer komma in i honom. Och det skedde så. Jag vet inte riktigt varför Jesus ofta hänvisade till tron hos den som sökte hjälp hos honom. Så vet jag förstår så är det ändå inte tron i sig själv som botar. Men den är ju en kanal för Guds kraft att bota. Alltså sker allt i en samverkan mellan tron hos den som söker hjälp och Jesus som är den livgivande och helande läkaren. Trons människor, som omtalas i Hebreerbrevet kapitel 11, hade mäktiga fiender, men de vann stora segrar, tack vare sin tro. Tron följer dit Gud leder, säger en bibelkommentar. Under det gamla förbundets tid var vägen till en direkt gudskontakt ännu inte öppen. Men genom Jesu offerdöd har Gud öppnat den möjligheten för sann tillbedjan i tro på Jesus och hans fullbordade försoningsverk. Din och min tro på Gud är någonting som växer till efterhand när våra erfarenheter av Guds ingripanden blir fler och fler. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, står det i Hebreerbrevets 11 kapitel och 6 vers. Trons människor lägger beslag på Guds löften och nöjer sig inte med att bara höra om vad Gud har gjort för andra. Ingen når fram till Guds närvaro förrän han har lärt sig tro att Gud verkligen existerar, skriver en kommentar. Det var tron som gjorde Hanok, eller Enok som han kallas i första Mosebok 5:24, välbehaglig för Gud. Om Hanok inte hade haft tron skulle han inte ha fått någon försäkran om att han behagade Gud. Gud vill ha tjänare som tror på honom, som Gud, med hans vishet, hans godhet och hans makt.
Gud längtar efter

0: och löna dem som tjänar honom. Gör det du också, så behagar du Gud. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från perm till perm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.